Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю в водах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Ти так хотів високих, ти ж хотів би сонних. Нагоріти день від дня, адже так

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Baby.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: місті земля.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
0: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
2: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
0: А, Сіті-центр? А де це?
2: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Триває літо, наша улюблена пора, яка завжди асоціюється з відпочинком і сонцем, але дедалі більше викликів постає перед нами. Температура повітря цього року б'є рекорди, і міста розжарюються до небезпечних показників, а спека стає серйозним випробуванням для здоров'я дітей і дорослих. Як уберегтися від перегріву вдома, на роботі, у дорозі чи на пляжі? Кому варто бути особливо обережними і які прості правила можуть врятувати життя? Про все це сьогодні говоримо із нашою гостею в студії Юлія Крушельницька, лікарка-педіатриня, лікарка УЗД-діагностики та невідкладної допомоги медичних центрів «Папа-7» та «Педіатрія з розумом». Пані Юлія, вітаю вас.
2: Так, доброго дня, Тетяна.
1: Отже, спека, так, спека, по-перше, навколо якої знову, знаєте, якісь батли в наших соцмережах. Одні кажуть, спека краще за холод, інші кажуть, краще хай буде холодно, ніж така спека, як зараз на наших термометрах. Але, звісно ж, це такі жарти, сама спека, вона досить стає складним випробуванням для українців, особливо, коли відключається світло. Хай ми не переживаємо певні такі дні, як одне чи два літа тому, коли в нас просто не було цілий день світла, ми можемо користуватися електроенергією, але при всьому тому все ж таки іноді воно відключається, і нам треба все це враховувати. Не всі ще навчилися жити при таких градусах тепла. І отже, нова хвиля екстремальної спеки. В який момент ця спека може бути не просто дискомфортною, а стає реальною загрозою для життя?
2: Дійсно, спека насправді це таке погодне явище, яке не варто недооцінювати, і інколи ми не вловлюємо той момент, коли спека, вона може приносити не якесь прям задоволення, а переходити прям до якогось перегріву чи небезпечного стану. В нормі наш організм, він охолоджується за допомогою от потовиділення. Угу. І коли навколишня температура, вона стає вищою там за градусів 35, це потовиділення стає набагато гіршим, і відповідно наступає момент від просто звичайного тепла, яке є навколо нас, до теплового удару і активного перегріву. В цей момент охолодження вже не таке активне з допомогою потовиділення, і відповідно оцей перегрів, він може впливати на серце, на судини, і тут особливо потрібно мати настороженість там до діток, до вагітних, до людей похилого віку, тому що потім можуть бути досить такі важкі ускладнення на перенесення цього всього.
1: Ви знаєте, я готувалася коли до нашої зустрічі, я подивилася взагалі звіти. Ну, по-перше, звісно, маємо багато даних про те, що люди в Європі, в різних країнах потерпають, які мають вже хронічні захворювання, багато є теплових ударів, багато є смертей, які прийшли з-за того, що у людей були проблеми з серцем чи ще з чимось, і спека, вона просто посилила всі ці, погіршила стани. Але цікаве спостереження, про яке я не знала, хоча, в принципі, нібито і роблю і такі тематичні ефіри, про те, що от ви тільки що сказали, про те, що навіть кліматологи почали виокремлювати навколишнє середовище, аналізувати по-іншому. Якщо раніше ми говорили про показники термометрів, то тепер є такі певні поняття, які враховують і вологість повітря, і температуру. І навіть говорять про те, що температура висока, 30 іноді, або 35, як ви сказали, там чи більше, вона не така страшна. Буває в різний період вологості. Тому що якщо це додати вологість до цієї температури, потовиділення ще погіршується. Тому що на тобі волога, і організм це сприймає, що це нормально, не треба таким чином охолоджуватися. І починаються всі ці складники рахуватися разом. І ще більше уваги про ночі. Там, значить, такі, знаєте, акценти робляться про те, що якщо декілька ночей людина спить і температура не падає менше 23-20 градусів, то це погіршує її стан взагалі без хвороб в рази. Тому що навіть вночі, коли тіло повинне весь день, борючись із спекою, охолодитися, воно вночі не відпочиває, а знову-таки працює, і серце посилено працює, і все працює в режимі, скажімо так, виживання для організму комфортного. Тобто от настільки все помінялося, що навіть отакі показники, вже не просто температура, а навіть вологість, враховуються під час аналізу. І, звісно, рекомендації з часом також будуть мінятися. Ми знаємо про те, що є певні удари, так? Удар тепловий, удар сонячний. Чим вони взагалі відрізняються? І як людині, яка не є медиком, зрозуміти, що це вже не просто перегрілася, перегрівся, а стан, що потребує допомоги? Може, навіть, я не знаю, в маршрутці попросити, мені стає погано, допоможіть або наберіть там номер 103, чи якось там дайте мені якусь можливість, допоможіть. Що робити і як це аналізувати?
2: Зараз досить багато відпочиваючих, до речі, коли проходиш повз моря на пляжі, напевно, ті відпочиваючі, які приїжджають, вони намагаються вловити там свій максимум відпустки. І зранку до вечора на морі. І, до речі, я коли працювала на швидкій і в період літній, досить багато було таких викликів, коли людям на морі ставало дійсно погано. І як вловити саме цей момент, коли від перегріву там до теплового чи сонячного удару, коли це просто перегрів, потовиділення у нас іще працює. Людина може відчувати там легкий головний біль, сухість роті, тобто вона ще хоче досить пити, вона в свідомості, може відповідати, але, можливо, там трішки якось сплутано. Коли вже починається саме слово цього удару, то у людини піднімається температура навіть до 39, до 40, може бути активне блювання, просто нудота, втрата свідомості. На фоні того, що до цього моменту, поки у нас переходило від перегріву до якогось теплового удару, дитина, людина, дорослий, активно пітніла, ми втрачали вологу, з вологою ми втрачаємо електроліти. Коли ми втрачаємо електроліти, людина швидко може зловити якісь судоми. І судоми на фоні теплового удару – це теж досить така часта історія. Зовні, що ми можемо побачити, коли торкаємося до шкіри такої людини, вона така досить гаряча на дотик і може бути така досить почервоніла, гіперемована. Коли ми бачимо таку людину, ми обов'язково маємо її прибрати з сонця, з цієї спеки, в якесь прохолодне приміщення або хоча б у тінь, якщо немає можливості прибрати в прохолодне приміщення. І якщо людина без медичної освіти і бачить таку ситуацію, то обов'язково викликаємо 103 зразу в допомогу.
1: Ви знаєте, мені здається, що вживання алкоголю це все ще й погіршує. По-перше, ви почали перераховувати певні симптоми, а ми знаємо, що багато людей, ми бачимо, вони відпочивають, п'ють якісь алкогольні напої, щось їдять, і тому людина, яка нібито починає в неї там язик заплітатися, чи там вона червоніє, чи вона починає якось їй погано, здається, що вона просто надлишку взяла того алкоголю, так? І не кожен піде допомагати такій людині, а ми не розуміємо, чи правда вона там відпочиває необачливо, чи вона вже спіймала той удар. І по-друге, мені здається, що і само ці процеси нашого, як ви кажете, і потовиділення, і охолодження з вживанням алкоголю міняються, так? Все це гірше працює.
2: Так, так, дійсно, ви праві. Ну і плюс людина після того, як вона вживає якусь кількість алкоголю, вона в голові гірше контролює собі оці всі процеси і не має такого сприйняття реальності, як є насправді. Тому вони можуть там цілий день перебувати на спеці, на вулиці, на морі, на пляжі, а потім приходять додому, і тоді вже починаються якісь симптоми, це теж досить часто буває.
1: Плюс алкоголь ще й зневоднює, так?
2: Так, так.
1: Це теж в нас і так нам спекотно, тіло намагається охолодитися, а ми ще й таким чином додаємо йому роботи. І, звісно, правду кажуть, не треба цього робити. Звісно, відпочинок для кожного по-своєму якось означається, але це треба враховувати. Якщо ми говоримо про людей, які працюють в офісах, якщо ми говоримо про людей десь в таких умовах, де вони там цілий день щось, не знаю, це офісні працівники. Звісно, зрозуміло, що є там певні такі професії з фізичною роботою, там в кожного своя історія, але якщо ми говоримо такі стандартні офісні умови, і якщо не працює чи немає, дуже часто таке буває, кондиціонеру, як правильно організувати свій день, щоб от не отримати так само? Можна ж отримати тепловий удар навіть в офісі, не тільки на пляжі?
2: Так, звісно, ви праві. Зараз, на жаль, у нас така ситуація в країні, що перебої з електрикою – це досить часта історія, і тут потрібно якось себе трошечки розмежовувати. Про важку фізичну працю. Якщо вона є, то бажано, щоб це був якийсь ранішній час. Я от згадую своє дитинство, коли мене відправляли до бабусі в село, і коли ми там їздили копати картоплю, то бабуся обов'язково там 4 ранку, спека, ну 4 ранку, і ми саме зранку їздили це все діло робити. Тому, напевно, вона щось знала і розуміла в цьому плані, я так думаю. Про офісних працівників. Так, коли не працює кондиціонер, тут важливо робити перерви в роботі і по можливості, звісно, може виходити кудись на вулицю в прохолодніше місце, можливо, там якісь підвальні кафе десь є, там теж може бути набагато прохолодніше. І там же можна брати собі якісь прохолодні напої і випити їх. Важливо не забувати про те, що потрібно пити воду. Це не обов'язково ви взяли там і за 10 хвилин випили там літр води. Ні, це по кілька ковтків протягом години, щоб якраз за той період, поки ви працюєте, у вас організм достатньо наводнився. Одягати тканину, яка буде легка, світла. Бажано, щоб це була не синтетика, тому що вона теж погіршує у нас потовиділення і організм сам по собі гірше працює. Ну і протягом дня якісь легкі перекуси і не перевантажувати себе їжею теж будуть в допомогу у цій справі.
1: Я думаю, що ще можна якісь портативні штуки всякі завести. Зараз багато є вентиляторів, я навіть бачила в маршрутках. У нас дівчата їдуть, хлопців не бачила, а дівчата їдуть з такими на батарейках портативними вентиляторами. Так. Але, звісно, тут теж треба враховувати, що не завжди так це допоможе. Якщо ми говоримо про якісь холодні компреси, чи якісь, не знаю, що ще на роботі ми можемо, там, ну, це, звісно, вентилятор, якщо якийсь там від якихось батарей чи чогось, це теж може допомогти?
2: Так, до речі, про холодні компреси ви досить гарно зауважили, вона теж досить гарно працюють. Що це може бути? Холодний компрес, ті компреси, які можна купити і охолодити в холодильнику, але ви прикладаєте не сам прям компрес без нічого, а бажано, щоб це зовнішньо була якась тканина. Куди їх прикладати? Це ділянки проходження магістральних судин, які близько до поверхні шкіри. Це може бути шия, це можуть бути зап'ястя, ділянки паху, пахвинних ділянок, навіть живіт. На рахунок льоду, бо багато гуляє відео різноманітних, що там прям кубиком льоду себе обтирають, ну, воно не прям так сильно на момент того, коли ти обтираєш, воно тебе охолодить, але якісь дискомфортні явища воно може надавати. Тому навіть коли ви берете ось ці напої саме з такими кубиками льоду великими, то деякі люди можуть сильно реагувати, і це може спровокувати якийсь спазм шлунку чи кишечника. Тому тут теж треба мати якусь свою настороженість. На рахунок портативних вентиляторів, так, вони дуже класно працюють, в мене теж такі є, я теж користуюся, і в момент, коли відключають світло, вони допомагають і помічні. Але якщо температура не досить висока в приміщенні, бо там теж є свої нюанси.
1: Так, я так розумію, що тут треба не забувати про те, що, ну, шукати таке більш прохолодне місце, не забувати провітрювати приміщення, якщо навіть воно у вас, ну, там, охолоджене, то дивитися, може краще відкрити вікна і зробити такий протяг, ніж сидіти в закупореному приміщенні, боючись тієї спеки, що за вікном. А що вдома, пані Юлія, ми можемо зробити ще якісь додаткові? Може там приймати суперхолодний душ, чи, знову ж таки, прочитала, це саме наша українка, що проживає в Європі, вона сказала, що дійсно не могла певний час заснути, бо ми ж знаємо, що в Європі взагалі там навіть не прийнято встановлювати кондиціонери. По-перше, це часто залежить від тарифу на електроенергію, тому що дорого. А по-друге, є такі країни, які дуже довго, там десятками років вони не мали такої проблеми, тому вони і не потребували кондиціонерів і досі їх не встановлюють. Кажуть, краще потерпіти 2 тижні, ніж витрачати на це гроші. Тому наші українці, які звикли до кондиціонерів, вони якось намагаються спасатися. І кажуть, що ці холодильні елементи, які ми кладемо в рюкзак чи сумку холодильник, вона огортала теж тканиною, як ви кажете, і викладала прямо на ліжку. І як от є ковдра з підігрівом, а в неї вийшла ця ковдра з охолодженням. Чи можна так робити?
2: Ну, загалом дивіться. В принципі, якщо воно буде лежати десь поруч із вами, а не ви прямо на цьому будете лежати, то воно може мати місце, та? Бо ми все-таки боїмося, наприклад, там ділянку нирок, якщо ми там поряд десь прямо положимо досить близько, та? Щоб все-таки не було там ніяких таких ускладнень. А так, Можна так робити. Можна так робити навіть у офісі. Наприклад, ви можете ці холодові елементи покласти собі на стіл, і в період роботи, от у вас є кисть, і тут проходять судини. На ці холодові елементи покласти руки. І це теж досить класно допомагає. У вас, до речі, тут у студії на рахунок вікон темні штори, які пропускають, не пропускають навпаки світло. Це в плюс, тому що кімната не буде так сильно нагріватися. Вдома на ніч ми можемо відкривати вікна, тому що на ніч температура, звісно, вона трішечки падає. Це охолоджує теж саму кімнату, і це буде нам допомагати. На рахунок прохолодного душу, прохолодної ванни, це досить рятівна штука, це можна робити, це треба робити. І зараз, я думаю, це нам такий доступний метод, коли немає світла і немає кондиціонування нормального, то це досить помічна річ.
1: А от якщо ми говорили про це, що є потовиділення і воно там певним чином нас охолоджує, але ще от дуже часто бачимо, може хтось і користується, є такі пульверизатори, вони садові або там для кімнатних рослин, і я бачу, що люди себе просто окроплюють водою і, ну, навіть я сама так робила. Вода, вона починає випаровуватися, таке відчуття, що як нібито зайве тепло трошки забирає. Це не ризиково?
2: Дивіться, момент. Наприклад, про той же самий вентилятор і про потовиділення в кімнаті. Якщо в кімнаті температура вища, ніж температура взагалі нашого організму, там вища там аж
1: 37 градусів, так,
2: да, 37, так. То вентилятор працює і він ганяє уже гаряче повітря. А ми охолоджуємося тоді, коли от піт виділився і він випаровується з нашого тіла. Якщо він не випаровується, то, в принципі, охолодження ніякого не йде. Тут про цей момент, коли ви пшикаєте там з пульверизатора, така ж сама система йде.
1: Як з потом, так? Просто водичка випаровується, і таким чином вона забирає трошки
2: так,
1: те лишнє тепло. Але якщо дуже тепла кімната, або немає там, ну, це ти не на вулиці, якщо дуже волого, і ти ще обрискаєшся, це ще гірше буде.
2: Так,
1: як
2: так.
1: В сауні, так? Ось таке відчуття, що ти просто будеш нагріватися і весь ще й мокрий. Зрозуміло. Це треба враховувати обов'язково, тому що дійсно, от як я згадувала на початку нашої розмови, цей момент вологості зараз тепер дуже сильно контролюється так само. І я помітила по собі, що іноді в кімнаті не треба, от ти бачиш, що 27 або там 28 градусів кімната нагрілася, тобі спекотно, тобі хочеться включити кондиціонер, але при цьому є й вологість. Одесити або гості нашого міста знають, що і вологість у нас буває така, що іноді, як ніби ти підлогу помив, отак в тебе вологі, все вологе навколо. Так от, просто треба закрити вікна, і є такий режим осушення повітря в кондиціонері. Ти осушуєш повітря, і одразу стає легше дихати. Тобі вже не так спекотно. Твій організм зовсім по-іншому сприймає простір. І далі ти думаєш, чи треба тобі ще більше охолодити те повітря, трошки зробити комфортнішим. Спробуйте просто не почати одразу з охолодження, а з осушення повітря. І дійсно організму так легше, і легше дихатися. І от пані Юлія каже, відкривайте вікна, одесити ж мають взагалі full house, як то кажуть, знаєте, в карткових іграх ми маємо поля, що горять. Ну, звісно, не ми одні, в нас це традиційне в лапках явище, коли горять якісь поля зрошення чи щось іще, але і взагалі зараз в Європі така проблема за посухи, за малої кількості осадків, просто аномальні пожежі, всюди горить, всюди оцей дим, окрім того, що спека, ти не можеш ще й провітритися нормально, бо в тебе відкриті вікна. Київляни останнім часом після ракетних обстрілів розповідають, там горить, сам горить. І навпаки, кажуть ДСНС, закривайте вікна, щоб не дихати цим повітрям. І ми розуміємо, що ці режими виживання, вони, знаєте, гра ускладнюється з кожним левелом. Щось кожен рік якісь нові виклики. І все це нам треба врахувати. І тому от радимо вам з пані Юлією певні такі лайфхаки. Тобто розуміємо, що є моменти, які ми можемо контролювати, і знаємо, що можемо щось терпіти. Але якщо говорити про дітей, діти живуть своїм ритмом життя. І, по-перше, питання, чи є різниця, як впливає така спека на нас із вами, а потім вже, ну, і якщо порівняти на діточок, є немовлята, є дошкільнята, є підлітки. Чи є різниця впливу спеки на кожного з нас на отаких вікових етапах?
2: Ну, в принципі, можна сказати, що є. Наприклад, коли дітки тільки народжуються, вони приходять до мене в гості як до педіатра на огляди, і ми обов'язково проговорюємо один момент, що температура в кімнаті, вона повинна бути там 18-20 градусів, і батьки одразу лякаються, типу, о Боже, це ж так холодно.
1: Що за Спарта? Да. Пані Юлія, на що?
2: Що це таке відбувається? А тут такий момент, що коли дитина народжується, то в неї система терморегуляції ще не дозріла, і потрібен деякий час. Тому от при такій саме температурі дитина і не переохолоджується, і не перегрівається. Їй буде досить ок. Якщо говорити про дошкільнят, то там момент такий, що от вони зазвичай досить активні. Бігають, пригають, граються, і вони не вловлюють того моменту, коли на спеці після цієї активності наступає якийсь перегрів чи тепловий удар. Тому тут настороженість саме для батьків і відповідальність на батьків лягає, щоб вони в якийсь момент їх тормозили, скажімо так. На рахунок підлітків.
1: Так.
2: На рахунок підлітків тут навпаки. Є така річ, коли на рахунок одягу, всі ж вони у нас модні, люблять гарненько одягатися, і інколи буває таке, що одягу якось трошки забагато на ту погоду, яка зараз є, і це трошки ускладнює їм життя. Досить вони люблять зараз у нас займатися спортом, це круто, класно, але спорт потрібно обирати в ті години, коли не стільки спекотно. Да? А досить часто, от я бачу, коли там гуляєш у нас по трасі здоров'я, там є відкриті такі спортивні площадки, і в саму спеку там з 11 до 16 хтось активно працює і займається спортом. І це теж підвищує ризик, така фізична навантаження на те, що може ускладнити перегрів там до теплового удару.
1: Ще люблять наші підлітки велосипеди, самокати, так, такі активні теж заняття, особливо влітку. Ну, це взагалі асоціація, мабуть, в кожного з дитинства. Це якийсь м'ячик, якийсь там, я не знаю, як зараз, може. Хоча мені кажуть, що це такий поширений міф, що діти не займаються такими активними розвагами. Насправді, окрім телефонів і планшетів, все ж таки вони ганяють і на велосипедах, і на самокатах. Але це ж теж, так, це робота для організму. Це нагрівання і таке інше. Якщо, до речі, ви згадали про модних підлітків, я тут знаю одну дівчинку, яка, знаєте, от вона у спротиву зі своєю мамою, вона, от що мама хоче їй купити якісь гарні речі, вона нічого не хоче купувати, але все, що вона замовила собі на китайських маркетплейсах або якихось там футболки синтетичні з якимось новітніми принтами, або якихось костюми, де вони перевдягаються, там певні роблять свої образи, вона їх не знімає. А тільки що ми проговорили про те, що саме такий одяг і такі костюми, вони посилюють перегрівання. Так, це треба враховувати. Ну і хоча б не у якості стиліста батькам, а в якості просто допомоги сказати, та спробуйте, просто може тобі легше буде переносити спеку, запропонувати купити на вибір дитини якусь іншу річ, яка з більш натурального матеріалу. Так,
2: так, ви праві.
1: Якщо дитина хоче гратися на майданчику, і ми взагалі, не ми, а ви, педіатри, кажете, що дитина не повинна сидіти вдома, в неї повинен бути активний день і активність рухова. А в нас зараз спека вже, от прокидаєшся, ну, як ви сказали, о 4-й ранку вас бабуся піднімала, так не кожного зараз піднімеш, і мало вже тих бабусь, які таки вміють, розумієте? А не кожен стане в 4-й, там, 5-й, 6-й годині ранку гуляти, а, ну, поки встали, поснідали, і вже, в принципі, сонце і спека. І це до вечора, майже до 6-ї. Все ж таки бачу, що на майданчиках гуляють. Що потрібно врахувати при таких прогулянках? Як їх спланувати? Що взяти із собою, щоб допомогти, як ви сказали, дитині, якщо вона там загралася і не зрозуміла, що вже час там трошки відпочити і охолонити?
2: Загалом, добре було би, от прям ідеально, коли батьки би не виводили діток гратися в таку спеку. Час такий період, це з 11 до 16. Бо це прям такий максимальний підйом температури, і бажано цього підйому температури уникати.
1: Навіть в парку, якщо гуляєте, в тіньочку?
2: Ну,
1: все
2: якщо
1: одно?
2: В тіньочку, то ок, гаразд, але якщо ви виводите при такій температурі дитину, то це обов'язково має бути якась панамка на голові. За 20 хвилин до виходу на вулицю, в будь-який час доби, коли ви виходите, ви наносите SPF-захист і бажано його поновлювати кожні 2 години. Плюс одяг. Він повинен бути легкий. Бажано, щоб він був не синтетичний, з якихось бавовняних тканин, нехай буде. І він має бути світлого кольору, Це теж максимально нам допомагає. І слідкувати за тим, щоб дитина пила воду. Навіть якщо дитина не хоче. Ми, наприклад, вона десь там грається, ви собі поставили там 10 будильників на телефоні протягом години, і там кожні 10-15 хвилин ми цю дитину підкликаємо до себе і дати випити по ковточку води. І якраз за той період, доки ви гуляєте на вулиці, у неї якраз оцей водний баланс і відновиться. На рахунок їжі краще не перевантажувати, хай це будуть якісь легенькі перекуси. І на спеку це теж досить гарно впливає. Не завжди буває все ідеально, та інколи ми бачимо, що дитина грається, бігає і щось, якісь моменти упускаємо, і тут на що звернути увагу.
1: Так.
2: Коли дитина була активна-активна, і в якийсь момент різко вона стає млява, сунлива, вона підходить і каже, там мені болить голівка, може тісно підніматись температура під час такого всього. Да? Ми чіпаємо цю дитину, ми бачимо, що вона прям така досить мокра, волога шкіра, вона гаряча. І в такий момент ми цю дитину повинні гарненько фізично охолодити. Обов'язково перейти в тінь. Якщо поруч є якісь суміжні кафе із кондиціонерами, да, ми заводимо їх під кондиціонери. Бо звичайні жарознижуючі, там нурофен, парацетамол, які дозволені в дитячій практиці, під час теплового удару вони зазвичай не допомагають, бо там інший механізм дії. Коли у нас є якась інфекційна хвороба і температура піднімається під час неї, це у нас працює саме центр терморегуляції. І нурофен чи парацетамол взаємодіють із ним. А коли у нас є тепловий удар, то тут проблема в самому організмі, що тепла настільки багато, що організм не може його віддати. І тому жарознижуючі тут не працюють, і нам треба саме фізичні методи, якісь охолодження для того, щоб це зробити.
1: Тобто краще обрати тоді такий маршрут, щоб поруч були якісь заклади, і це так само допоможе, якщо ми говоримо про перекуси, тому що треба згадати, от ми з пані Юлією заговорили перед ефіром про кишкові інфекції, про те, що якщо ви, а я часто бачу, якісь бабуся дістає бутерброд з ковбасою, а ви гуляли декілька годин без холодильника і без, може, якихось там сумок чи рюкзаків з холодовими елементами, ви собі завернули дитині якийсь улюблений нею бутерброд чи сандвіч. І вона з'їсть і ще й отруїться цією їжею. Окрім того, якщо ми нарізали їй фрукти, це так само спека і сік з цих фруктів солодких. Він може, вони можуть скиснути, вони можуть якісь бактерії там розвестися на сонечку в цьому солодкому середовищі. А ви дитину погодуєте, ну нібито взяли собі вірний, правильний перекус. Краще, мені здається, знайти таке місце, де там, якщо це буде там, можна купити щось для дитини, перекусити, може зробити це ритуалом у прогулянці, і буде класно. Класно всім, і всі будуть здорові. Ще не можу не спитати про подорожі. Ми говоримо про те, що зараз літо, і всі люблять кудись їхати. Зачасту це Україна всередині кордонів, але все одно, якщо є автівка, люди збираються, люди їдуть. І хочеться спитати, наскільки небезпечною є такі зараз поїздки в спеку, наскільки треба бути готовими, окрім води, про яку ми завжди кажемо, про водний баланс, знову ж таки, до якихось таких несподіваних ситуацій, і взагалі, що, як планувати?
2: Коли ви їдете в поїздку, бажано, наприклад, щоб ви з вашим педіатром чи сімейним лікарем проговорили, що взяти в аптечку для вашої дитини. І в цей момент, до речі, важливо порахувати, можливо, якісь препарати є, які рахуються саме по вазі для дитини. Ті самі жарознижуючі засоби, ті самі протирвотні засоби, які рахуються по вазі. І батьки досить часто плутаються в стресі, коли там піднімається висока температура, і одразу починається якась паніка. Тому я, наприклад, зі своїми батьками це проговорюю, і ми одразу там на банишці, якщо вони беруть з собою, прописуємо це все, щоб вони в стресі побачили цифру, дали і все. На рахунок планування поїздки, коли дитина знаходиться в машині, бажано, щоб там була система кондиціонування, відкриті вікна в дорозі, да, тому що на спеці машина дуже швидко нагрівається, та, і відповідно дитина може спіймати якийсь тепловий удар всередині. Це така часта історія. І про коляски ще момент на прогулянках. Зараз рідше бачу, але раніше бачила на рахунок того, що от накриває чимось їх мами так зверху, бо нервують, щоб там сонечко не потрапляло на маленьких
1: діток. Або комахи якісь, так?
2: Або комахи якісь. І бажано так не робити, тому що створюється парниковий ефект, і всередині температура досить швидко нагрівається, і для цієї дитини може стати зле.
1: Ну, якщо їхати, знаєте, кудись далеко, то зазвичай вікна не відкривають, якщо є система кондиціонування, тому ну, це незручно. І взагалі в сучасних автівках досить комфортно. Принаймні, якщо ми говорили з вами про офіс або квартиру, де в нас вимикається світло і, в принципі, є різні батареї, є різні павербанки, різні такі генератори і такі інші електроенергії, певні там накопичувачі. Але ту в машині, принаймні, якщо вона працює, то ми можемо включити і спокійно користуватися. В принципі, до речі, от такі довгі поїздки, ми знаємо, що дитина за законами України обов'язково повинна бути в автокріслі. Чи спекотніше їй там, ніж нам на своєму місці?
2: Ну, на рахунок спекотніше, якщо автокрісло гарно підібране їй по пропорціях тіла, то нам головне, щоб воно зараз захищало гарно. Угу. Спекотності якоїсь воно, в принципі, особливо додавати не буде, якщо дитина буде правильно вдягнена, тобто там не буде 10 одяжок по типу якоїсь капусти, так, якийсь легенький бавовняний бодік і щось таке подібне.
1: Ну і, до речі, завжди кажуть, нікого ніколи не можна ні маленьких, ні дорослих залишати десь в автівці, ні підлітків, ні малечу, тому що автівка дуже сильна. Навіть якщо ви виходите просто, не знаю, ви вийшли на зупинці на АЗС в туалет або там купити щось, і постояли там 3-4 людини перед вами в черзі, щоб заправити машину або щось, не треба закривати дітей, залишати в автівці, тому що знаємо, що машина надзвичайно швидко нагрівається. І так само згадаємо, що температура асфальту також може бути навіть при таких температурах, як у нас із вами зараз, і 60-70 градусів може набирати оце тепло. І тут також, якщо ми їдемо, повинні розуміти, що тепло буде йти від асфальту і від сама машина буде нагріватися. Все це треба враховувати. І тут же згадаємо прогулянку. Так? Якщо обирати вже де гуляти, то там, де менше асфальту, бетону, різних цих наших кам'яних джунглів, а краще піти десь у парк, в Одесі вони є. В Одесі зелене місто. Я мала ту змогу виїхати за межі міста, і от повертаючись, я просто раділа оцій картині зелених дерев, подекуди навіть у вигляді тунелів. У нас такі красиві є вулиці. Дійсно, є парк Перемоги, парк Шевченка, є багато тіні, є фонтани, і класно можна гуляти. Є місця, де можна охолодитися і сходити з дитиною в туалет. Тобто, взагалі, комфорт і навіть без зайвих витрат. Ще не можу не спитати про певні хвороби, пані Юля, які можуть посилити наше сприйняття спеки, чи є такі люди з якимись захворюваннями чи певними станами організму, для яких отака спека вже прям занадто, навіть 30-32, там стандартне літо в Одесі, це вже занадто.
2: Так, дійсно, під час спеки деяким людям може гірше відчуватися висока температура. Зокрема, це можуть бути люди, наприклад, з ожирінням. Це люди похилого віку, які мають досить багато якихось хронічних захворювань, в тому числі і проблеми з серцем, і гіпертонічна хвороба. І також не можна згадати не про людей з хворобами, а про наших вагітних жінок, яким теж на спеку досить іноді складно буває реагувати.
1: Чому?
2: Вагітність – це не хвороба, так, це не є хворобою, але це є деякі навантаження на сам організм. І коли додається ще зовнішній дискомфорт у вигляді впливу температури, то вагітній жінці дійсно набагато тяжче сприймати це все навколо.
1: Ну, це ми пояснимо для тих, хто думає, що це класний зараз такий наратив у суспільстві, що жінка хвора, жінка вагітна не хвора і не з інвалідністю, що це нормальна жінка в певному стані. Так, так. Але ми не повинні забувати певні моменти. Ми теж іноді буваємо втомлені і не зосереджені. Це не означає, що ми хворі або щось з нами не так, але є певний стан, який не дозволяє нам функціонувати на 100%. От будемо вважати так, що це теж є моменти. Що робити таким людям? Сидіти вдома весь час?
2: Ні, ну, звісно, ми не можемо нікого заставити сидіти вдома. Та,
1: ні, але можемо рекомендувати, налякати, сказати, сидіть вдома найближчий тиждень, поки аномальна спека.
2: Не зійде, так. Але, ну, той же час доби, який впливає, та не виходити в період самої спеки там з 11 до 16. Але от зранку і ввечері ніхто ж забороняє вийти, не забороняє вийти на прогулянку, подихати свіжим повітрям. І Це було би класно, якби це були якісь прилеглі території і парки зелені, та де було досить багато тіні, і не потрібно там в жаркому транспорті кудись далеко їхати. Тому все вирішується, я думаю, і прямо вдома сидіти теж не потрібно.
1: Ще, я так розумію, є певні препарати, які люди сприймають при ожирінні, там цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, які також можуть певним чином сприяти так на те, що ми переносимо спеку якось інакше і нам важче з ними. Ми не можемо відмінити ці препарати, але при всьому тому ми розуміємо, що ці препарати, вони впливають на наше світосприйняття, так?
2: Так, я можу назвати деякі групи, ну не прямо конкретні
1: так,
2: препарати, але тут ще важливо розуміти, що дійсно ви не можете самостійно їх відмінити, а це обов'язково має бути якась консультація із лікарем. Угу. Наприклад, препарати, які стимулюють сечовиділення, ті ж самі діуретики, коли ми і так гарненько активно втрачаємо рідину, угу. Тут долучаються ще діуретики, які ще цьому сильніше впливають, і можуть бути моменти, які погіршують ситуацію. Препарати антипсихотики, антидепресанти, які
1: зараз
2: теж є в піку десь досить, які можуть трішки там, можливо, якось сповільнювати, чуть-чуть приглушувати свідомість. Людина може теж не так активніше реагувати на те, що відбувається ззовні.

0: вони теж можуть трошки погіршувати сприйняття організмом ось цієї спеки.
1: Бачила, що антигістамінні теж є певні групи, які, ну це антиалергійні, ніхто не знає, препарати, що теж, але зараз знаємо, що на такі пилковий вже нібито так трошки завершився сезон, але ми знаємо, що зараз амброзія піде. Все одно весь час, як починаються навесні, люди, що страждають від алергії, вони приймають. Якщо вони не лікуються новітніми засобами, то всі ці теж треба читати. Так? Це страшно, я вам скажу, як пацієнт або там певний людина, яка приймала ліки, як починаєш розвертати ті оті шпалери, оті рулони, там, де написані всі дані про препарати, думаєш, боже, а що особливо мені подобається, знаєте, це жарт, звісно, я одразу скажу, коли там побічний ефект, там йде список, і там поодинокі смерті. Це прекрасний побічний ефект, не хочеться читати, а що особливо, якщо це умовно якийсь там препарат від головного болю, який нібито безпечний для нас. Але дійсно, якщо у вас є певні стани захворювання, які постійно ви підтримуєте ліками, дивіться, чи вони не конфліктують з, ну, взагалі, там, з певним харчуванням, з певним температурним режимом і таке інше. Що ми ще можемо сказати про старших людей, пані Юлія? Я от знаю, що там є теж певні, як от у діточок, є певні моменти з сприйняттям. Сприйняттям спраги, сприйняттям відчуття перегріву. Тому часто ми теж кажемо, що старші люди – це там, ми не виключаємо цю групу людей з суспільства. Але так само часто бачимо в порадах залишатися в певних, в певні такі погодні умови, чи то холодні взимку, чи то спекотні влітку вдома і теж не дуже часто там кудись подорожувати чи їхати навіть по справах. Це дійсно так?
0: Ну, старші люди, да, вони дійсно можуть трохи гірше сприймати спеку, ніж молодші, ніж підлітки, ніж дітки. З чим це може бути пов'язано? З тим, що, наприклад, в них є досить багато своїх хронічних захворювань, вони приймають ті ж самі деякі препарати, які можуть на це впливати. Плюс, якщо стане зле, наприклад, під час якоїсь спеки, та вони можуть якось повільніше добратися до того місця, де їм стане краще, теж як варіант. Транспорт, в якому вони пересуваються, зараз у нас в маршрутках досить спекотно, досить багато людей в маршрутках самих. І
1: зазвичай ті старші люди навіть люблять електротранспорт, так?
0: Ну,
1: і трамваї. Бачимо, що в трамваях і тролейбусах прям іноді буває прям дуже-дуже-дуже так натовп такий великий є. І не всі ми розуміємо, що не всі поступаються старшим людям, і це треба врахувати. Особливо чомусь наші літні люди теж полюбляють вирішувати питання у час пік, коли їдуть всі на роботу. От я знаю, що деякі держави регулюють це на рівні, до прикладу, там безоплатний проїзд в певні проміжки часу, тоді, щоб розвантажити систему транспорту і щоб усім було комфортно їхати. В нас таке не працює, але треба, що це все враховувати, правда? Ми з вами про препарати заговорили, але я не спитала, це також до порад старшим людям, в тому числі відноситься, не спитала вас, чи треба відміняти ці препарати, чи навпаки коригувати їх, менше приймати, чи ще щось додавати, якщо вони так впливають на відчуття спеки нами.
0: Ну, дивіться, зазвичай це все у нас робить сімейний лікар та чи педіатр. Самостійно ми нічого такого не робимо. Але якщо людина, в принципі, дотримується того, щоб в спекотний період часу там перебувати в більш прохолодних місцях, то, в принципі, прям відміняти препарат, ми його не відміняємо. Але ми можемо скоригувати дозу і зменшити кількість того препарату, який приймає просто на певний період часу. Якщо дозволяє конкретне захворювання цієї людини.
1: Тобто все одно самому нічого не робити, не пропускати, не відміняти, не робити паузи, а все одно по рекомендації лікаря це робити. Наші лікарі дуже відкриті, сімейні лікарі консультують, навіть онлайн прийоми роблять. Тобто можна завжди звернутися, завжди наголошую на тому, щоб ви не забували, що у лікарів теж є вихідні і неробочий час, щоб не там це коригування не відбувалося о другій ночі, коли пролетів шахет і вам не спиться. І тому ви вирішили спитати у лікаря, що ж вранці 38, що ж мені робить? Тому поважайте кордони, які стерли наші цифрові технології, і обов'язково так буде краще. В будь-якому разі це не ускладнення від хвороби буде і не від спеки. Це буде гарна корекція вашого призначення. Пані Юлія,

0: Електроліти, про які зараз багато говорять. Це певний баланс, так, для підтримки нашого організму. І, в принципі, вони виробляються самі по собі з їжі. Це такий природний процес. Але ми знаємо, що під час кишкових інфекцій, про які ми сьогодні згадували, і зневоднення, коли під час от певних там перегрівів, ударів, прямо таких серйозних, лікарі їх призначають. Але я знаю людей, які хочуть пити їх просто так під час спеки, тому що вони пересуваються містом і вони хотіли б на упередження, скажімо так, спрацювати. Чи можна так робити?
1: Ну, дивіться, прям планово під час спеки електроліти прям всім людям, здоровій людині, вони, в принципі, не потрібні. Але може бути категорія людей, які можуть дійсно їх вживати під час спеки. Наприклад, якщо вони виконують під час спеки якусь важку фізичну роботу і активно пітніють, і втрачають ці електроліти, їх потрібно повертати. Спортсмени теж можуть їх вживати собі, тому що для них це теж фізична активність, і воно для них потрібно. Під час активної блювоти, рвоти, під час діареї і цих кишкових симптомів, так, лікарі обов'язково їх призначають, тому що, наприклад, дітки, вони досить швидко ці електроліти втрачають під час рвотних таких історій кишкових, і дуже важливо вчасно організму їх повернути, щоб у нас не було судом далі, бо у маленьких дітей це теж інколи досить така тривожна історія, і батьки сильно нервують. А так, звичайно, пересічній людині, в принципі, ну, вони не потрібні.
0: А хочеться ж всім, знаєте. І тут я знову таки виступаю, всім розповідаю, що я амбасадор такого напою, як Айран, і кажу, що це, по суті, і є. Для східні країни придумали той самий, але природний електроліт це такий, ну, звісно ж, це при тому, що він зберігається в правильних умовах, бо це такий солонкуватий напій. Це цікаво, ви спостерігаєте, навіть якщо ви вживаєте такі напої за собою, можна вийти, випити декілька склянок води, пару склянок, якщо у вас спека, і вам буде здаватися, що ви не напилися тої води, що ще спрага є. Ви випиваєте такий стакан цього напою, солонкуватого, нібито якийсь здається, що все солоне в нас асоціюється з тим, що ти після того будеш ще більше пити. І в тебе одразу оця от спрага, вона зникає. Просто від 250-200 мілілітрів оця пляшечка. Цікаве спостереження, подивіться на себе. Мені здається, що це такий секрет від східних країн, чому вони, як вони навчилися вирішувати це питання в своїх умовах. Наостанок, пані Юлія, які от, може якось виокремити так декілька, 3-5 порад, такий лайфхак для того, щоб одесити, гості міста пережили спеку нормально, без ускладнень, яких правил треба дотримуватися?
1: Ну, можливо, там якісь загальні рекомендації, насправді, які знають всі, але, може, не так прямо звертають на це увагу – вода. Обов'язково потрібно достатньо пити. Носіть її із собою в пляшечках по кілька ковтків під час прогулянки. Це буде в велику допомогу вам. Легкий, світлий, бавовняний одяг – це теж лишається. Час під час прогулянок, коли ви гуляєте. Бажано, щоб це був ранковий час або вечірній час. З 11 до 16 в період активної спеки, по можливості, не сильно прям виходити кудись до моря, до пляжів, а якщо сильно потрібно десь таки на прогулянку вийти, то хай це будуть якісь паркові місцевості. Ну і не забувати, що у машинах у нас дане залишати дітей, людей, тварин, нікого під час активної спеки. І не забувати про SPF-захист. Це у нас теж важлива така річ. Ми боїмось ракових захворювань шкіри, ми боїмось сонечка, тому SPF нам потрібен.
0: Постійно, не тільки в спеку, а в будь-яку пору року, так?
1: Так, так. Так.
0: Дякую вам, дякую, що поділилися такими секретами. В принципі, це базові знання, але іноді ми про них забуваємо, а іноді дуже, знаєте, дуже хочемо, щоб всі інші технології вирішили за нас ці проблеми. І коли ми втрачаємо можливість доступу до цих технологій, знову повертаємося до тих порад, які ще наші пращури записали, перевірили, і вони працюють навіть без електроенергії або водопостачання, або певних якихось інших секретів. Нагадаю, з нами сьогодні

невідкладної допомоги медичних центрів «Папа-7» та «Педіатрія з розумом». Друзі, спека може бути небезпечною, але більшість її ризиків, як ви почули, можна попередити. Достатньо просто уважніше ставитися до сигналів свого організму, не нехтувати самими простими правилами безпеки та дбати один про одного. Нехай це літо залишає лише приємні спогади, а не привід

0: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
6: 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

dance, you trip.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. You can't touch this. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.